wakambodiwa nevanhu zviya zviya zviya zvekuti unonyara wega kuti vanhu vari kumbotidira chiva baba. Wakatwandwa ngamatuzuzwe nenhlono kuti takatavatona vatatu.

onenge kwasiya tuvana twako iwe ukushanda mamaira nemamaira makiromita nemakiromita wakasiya muchemberi vasingazwi zvakanaka vane shuga iwe wakasiya mudhara asiri kunzwa zvakanaka akastroka mudhara iwe kunyatsoona kuti pana paupenyu panenge pasizina asi nenyaya yekuti uri kutsvaka rurama.

Au, au, au, au, au, au, au. Washa wena. Kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume, kwa vile watu nkume